0: aye, oya luke la kanga mabe, oya luke la kanga liwa, oya luke la kanga basi, oya sepe la ka, na kole la nanga, oya sepe la ka, na basi nanga, abima, aye bana, abima na poissa, abima na poissa, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu.
1: Levez les deux mains plus haut. Soulevez les deux mains plus haut.
2: Tombola maboko no likolo.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yangoe koko kisama na bokonzi na nzambe.